0: 嗨，欢迎大家回来到我们的印度尼西亚广播电台 92.1 Pro Dua， 您最好的朋友。
1: Di KBBI, belajar bahasa internasional, bahasa Mandarin.
0: Yeah.
1: Tadi sudah ada berapa ya? Ada 6.
0: 5个
1: No
0: 哪有6个5个吧
1: 6
0: 哦6个对对对对
1: yeah,
0: 职员秘书会计经理老师校长 经理要吧
1: 经理都 manager
0: OK good Next 有医生
1: 医生
0: How about the 医生
1: Doctor
0: OK
1: 护士perawat
0: OK 护士 perawat ya
1: ini nih kaum halode halode Aduh, enggak.
0: Cinca, jangan
1: cinca.
0: Ya, bahaya. Jangan ya, dek. Jangan.
1: Cinca, jangan ya, dek ya. Polisi, cinca.
0: Cinca, okay.
1: Terus juga ada tentara.
0: Junren. Okay. Jadi ada 医生、护士、警察、军人。
1: Cinca dan junren yeah, ini yang menjaga, menjaga tanah air.
0: Ya,、yeah, 保护国家的警察和军人。
1: Artinya?
0: 保护国家，保护itu memprotect, melindungi.
1: Melindungi ya.、Yeah. Terus juga ada satpam loh yang juga ikut melindungi.
0: Iya,、yeah, lindungi bang.
1: Pauan.
0: Lindungi bang.
1: Iya,、yeah, lindungi mbak. Lindungi
0: mbak siapa?
1: Udah mulai kemana-mana ya.
0: Oh iya.
1: Ininya ya.
0: Pauan.
1: Pauan satpam.
0: Iya,、yeah, pau ya, pauan.
1: Pauan.
0: Iya,、yeah, pauhu de pau, pauan de pau. Okay, sama. Okay, coba kita ulang lagi dari awal tadi ada 职员,
1: 职员, karyawan,
0: sekretaris,
1: 秘书,
0: akuntan,
1: 会计,
0: manager,
1: 经理,
0: 经理,
1: 经理,
0: guru,
1: 老师,
0: kepala sekolah,
1: 校长,
0: dokter,
1: 医生,
0: perawat,
1: 护士,
0: 护士,
1: 护士,
0: 护士,
1: 护士。
0: 护士，
1: 护士，
0: 嗯 ，polisi，
1: 警察
0: ，tentara，
1: 军人
0: ，satpam，
1: 保安
0: ，OK，pengacara，
1: pengacara， orang yang membela kebenaran， luise，OK，
0: 律师
1: ，luise，OK，
0: 律师
1: ，hampir sama kayak
0: lause，yes， pintar sekali， 律师
1: ，lause，luise。Oke, ini kita mau bahas orang yang masak-masak, yang jago masak.
0: 厨师
1: 厨师
0: sama ya, 老师、律师、厨师 s-nya sama.
1: Oh, s-nya sama ya, itu koki teman Pro 2 yang barusan. Ini ada siapa ya, ada orang yang jago foto, fotografer.
0: Apa itu?
1: 摄影师
0: Mantap, 摄影师
1: 摄影师Terus juga ada orang yang bisa gambar-gambar bangunan Arsitek Chen Chushu
0: Wih mantap jago
1: Chen Chushu Itu lagu di catatan dek
0: Oh iya iya
1: Oke lanjut
0: Jangan tak ada catatan dek Jangan ya dek
1: Kurang jawa
0: Oh kurang gimana?
1: Ya, coba jangan ya dek
0: Jangan ya dek Jangan Speed gitu
1: Ya kapan orang Mandarin
0: KBBI
1: Oke, kita lanjut aduh.
0: Sapu boy ya?
1: Betul.
0: So sorry.
1: Kapan lagi coba dengar orang Mandarin ngomong Jawa ya kan?
0: Jangan ya deh ya.
1: Oke, kita lanjut jangan.
0: Bukayo.
1: Oke, tadi desainer.
0: Desainer.
1: Oke,
0: Sejisi. Oke, good.
1: Terus juga model.
0: Model.
1: Motor.
0: Yang kan. Motor.
1: Oh, macam tu.
0: Yeah,
1: okay. Apalagi ini pramugari.
0: Yeah, kongjie.
1: Kongjie.
0: Kalau pramugara, kongshao.
1: Kongshao. Oh, gitu. Beda ya.
0: Yeah, kongjie, 还有kongshao。
1: 空少
0: ，OK， 空少
1: ，OK， lanjut， nih Pak Supir， pelan-pelan Pak Supir，
0: 苏，苏布拉，
1: 司机
0: ，ya，
1: 司机 ，OK， setelah ini ada yang temannya penyiar nih， jurnalis， jurnalis， 记者
0: ，记者 ，iya， 记者
1: ，nah， kalau penyiar apa kok？
0: 广播员。
1: 广播员，哦，广播员，电台对，对，
0: 广播电台，广播都其他人，
1: 哦，
0: Yuen itu orangnya.
1: Kuang Wah Po parah sih Nura, kok baru tahu sih.
0: Ih kacau.
1: Kacau sih. Kuang Po Yuen, penyiar ya. Oke, kita ulang lagi kali ya.
0: Boleh.
1: Kita ulang lagi dari
0: polisi.
1: Ya, polisi. Cingca.
0: Tentara.
1: Cinren.
0: Sapam.
1: Pauan.
0: Pengacara.
1: Lui She.
0: Koki.
1: Chu She.
0: Fotografer.
1: She Ying She.
0: Arsitek.
1: Chen Chu She.
0: Desainer.
1: She Ji She.
0: Model.
1: Mo Te Er.
0: Mo Te Er.
1: Mo Te Er.
0: Pramugari.
1: Gong Jie.
0: Supir.
1: Se Ci.
0: Jurnalis.
1: Ci Che.
0: Dokter.
1: Kenapa jadi ke dokter?
0: Ya suka lah.
1: Langsung tinggi ya. Ishen.
0: Ishen, oke. Okay. Sekretaris.
1: Sekretaris Mishu.
0: Mishu.
1: Penyiar.
0: Guang Po Yuan.
1: Guang Po Yuan.
0: Oke.
1: Okay. Itu dia. Oke, di tahun pro 2 cukup sampai di sini dulu untuk nama-nama profesi. Profesi tadi Ceye ya, kok?
0: Ceye, betul.
1: Ceye. Nah, kalau gitu sampai jumpa di minggu selanjutnya di KBBI.
0: Kuy belajar bahasa internasional.
1: Bahasa Mandarin.
0: Bisa ke Sing Cicien.
2: Sudah mengikuti KBBI Kuy Belajar Bahasa Internasional hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4, Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM.